0: عندك يا عم بجد يا ابو لبات وساهر يا رسول الله
1: يا
0: يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو آمين يا د